0: Isu penyasaran subsidi diesel budi diesel di Sabah akan dibawa ke peringkat Kabinet Negeri 13 Julai ini. Langkah itu bagi merangka pendekatan pelaksanaan yang lebih mesra dan selaras dengan keperluan penduduk setempat. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata penelitian semula itu dibuat selepas mengambil kira maklum balas bersama Kementerian Kewangan, KPDN serta agensi pertanian berkaitan. Antara yang diberi perhatian termasuk cabaran logistik komuniti luar bandar, penggiat industri makanan serta pengusaha pengangkutan murid sekolah di kawasan pedalaman.
1: Pertemuan ini akan saya bawa kepada masyarakat kabinet pada 13 hari bulan ini untuk kita dapat endorsement daripada kerajaan negeri supaya kerajaan negeri juga menyokong apa yang telah MAPI kumpulkan maklumatnya, isunya supaya akan ada perubahan sedikit berkenaan dengan tata kelola dan juga tata cara budi diesel untuk negeri Sabah.
0: Datuk Jamawi Jaafar, beliau berharap usaha itu dapat memastikan pelaksanaan budi diesel di Sabah lebih fleksibel dengan keperluan sebenar rakyat tanpa menjejaskan objektif penyasaran subsidi diesel. Kerajaan negeri memperkukuh penyelarasan antara agensi bagi memperhalusi pelaksanaan tuntutan pemberian khas kepada negeri. Langkah tersebut digerakkan menerusi sesi taklimat khas melibatkan Kementerian Kewangan Negeri serta Pejabat Besar Negeri di Menara Kinabalu. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman menerusi hantaran di Facebook menegaskan taklimat itu penting bagi memastikan keseluruhan proses pelaksanaan pemberian khas berkenaan mematuhi peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Menurutnya, sesi berkenaan menjadi platform utama untuk memperincikan isu berbangkit serta bertukar pandangan demi memantapkan pengurusan hal ehwal kewangan negeri. Pertemuan itu sekaligus mencerminkan komitmen berterusan kerajaan negeri dalam memastikan setiap isu melibatkan kepentingan dan hak Sabah diteliti secara menyeluruh menerusi tadbir urus yang baik serta akuntabiliti tinggi. Seramai 560 pegawai perubatan akan dilantik secara tetap dan ditempatkan di Sabah bermula Oktober ini bagi mengatasi kekurangan doktor di negeri ini. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanafiah Hajar Taib berkata, berdasarkan anggaran kadar melapor diri, sebanyak 50%, kira-kira 280 pegawai dijangka bertugas di Sabah sekaligus menampung kekurangan 256 pegawai perubatan di negeri ini. Beliau berkata demikian pada sesi Kamar Khas Dewan Rakyat ketika menjawab isu kekurangan doktor yang dibangkitkan Ahli Parlimen Kinabatangan Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar. Menurut Dato' Hanifah, penempatan itu adalah sebahagian daripada pengisian 4,500 jawatan pegawai perubatan tetap di seluruh negara yang dilaksanakan Kementerian Kesihatan dalam dua fasa. Bagi meneroka inovasi dan penyelesaian terhadap cabaran psikososial dalam era digital, Universiti Malaysia Sabah UMS menganjurkan persidangan antarabangsa psikologi, kaunseling dan kerja sosial ke-6 ICPCSW 2026 di Kota Kinabalu. Persidangan itu bagi membincangkan pendekatan dan amalan inovatif dalam bidang psikologi, kaunseling dan kerja sosial. Naib Chancellor UMS, Profesor Dr. Kasim Mansur berkata, perkembangan teknologi bukan sahaja membawa manfaat, malah turut mewujudkan cabaran seperti isu kesihatan mental, ketagihan digital dan perubahan dalam interaksi sosial. Justru pendekatan intervensi yang berasaskan bukti dan inovatif perlu dibangunkan bagi memenuhi keperluan masyarakat yang semakin dipengaruhi teknologi digital. Dato' Dr. Kasim berharap persidangan itu menghasilkan penyelidikan dan inovasi yang dapat diterjemahkan kepada dasar serta amalan profesional demi kesejahteraan masyarakat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia menasihatkan orang ramai supaya meningkatkan tahap kesiapsiagaan berikutan cuaca buruk yang dijangka berlaku bermula hari ini hingga 12 Julai. Keadaan itu berpunca daripada penumpuan angin yang berpotensi membawa hujan lebat, ribut petir dan angin kencang terutama pada waktu malam hingga awal pagi. Penolong Pengarah Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Sabah Met Malaysia Kota Kinabalu, Hezron G. Koro berkata, kawasan kawasan yang dijangka terjejas ialah bahagian barat Sabah termasuk Ranau dan Gunung Kinabalu, Kudat serta kawasan perairan sekitarnya. Beliau berkata situasi itu berlaku susulan kesan secara tidak langsung daripada taufan Bavi yang dikesan bergerak merentasi Filipina. Amaran angin kencang dan laut bergelora turut dikeluarkan bagi perairan barat Sabah, Labuan, Layang-Layang dan Palawan. Nelayan, pengusaha bot dan orang awam dinasihatkan menangguhkan semua aktiviti laut dan rekreasi air sepanjang tempoh amaran. Kerjasama erat antara sekolah, ibu bapa dan komuniti menjadi kunci utama bagi mencegah kes buli serta membentuk sasia dalam kalangan pelajar. Focal Person Pejabat Pendidikan Daerah PPD Papar, Rosmadi Hasmail menegaskan, walaupun insiden buli di beberapa lokasi ketika ini dianggap terpencil, namun semua pihak perlu sentiasa berwaspada. Dalam masa sama memperkasa program motivasi, pemantapan disiplin serta pemantauan berterusan bagi mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat dan kondusif.
3: Penglibatan ibu bapa itu perlu ada. Sebab disiplin anak-anak ini bukan sekolah yang tentukan, tapi adalah ibu bapa. Disiplin pelajar bermula dari rumah. Jadi kita berharap ibu bapa yang ada di luar sana ambil perhatian, tengoklah apa yang kita boleh bantu anak-anak kita ni.
0: Rosmadi ditemui selepas merasmikan penutupan program Papar McCafe 2026 di SMK Pengalat Papar. Seramai 103 pendatang asing tanpa izin parti ditahan Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah menerusi beberapa operasi penguatkuasaan yang dijalankan di Kota Kinabalu, Keningau, Sandakan dan Tawau. Operasi membabitkan Ops Kutip, Ops Belanja, Ops Jaja, Ops Sapu, Ops Selera serta operasi bersama agensi penguatkuasa itu memeriksa seramai 500 individu. Di Kota Kinabalu, seramai 32 warga asing ditahan diikuti Keningau dengan 21 orang, Sandakan 28 orang dan Tawau 22 orang. Kesemua yang ditahan disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63 termasuk tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah serta melanggar syarat pas yang dikeluarkan. Mahrajan Kesenian Islam peringkat daerah Beaufort menampilkan kelainan tahun ini dengan memperkenalkan pertandingan seni khat bagi memupuk semula minat generasi muda terhadap warisan Islam berkenaan. Pegawai daerah Beaufort, Muhammad Nazri Ajun berkata pertandingan itu melibatkan dua kategori iaitu sekolah rendah dan sekolah menengah. Hasil karya akan dinilai oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAHINS.
4: Seni khat ni mungkin agak kurang diminati oleh golongan muda. Jadi bila kita laksanakan program gini, kita selitkan di bawah program Maharajan Kesenian Islam.
0: Muhammad Nazri berkata demikian kepada RTM di Beaufort. Lebih 50 penyertaan diterima melibatkan kategori individu dan berkumpulan. Turut diadakan pertandingan nasyid yang disertai 4 kumpulan, 2 kumpulan bagi kategori kompang dan 3 kumpulan untuk kategori marhaban dan berzanji. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Cadangan penambahbaikan budi diesel dibawa ke Kabinet Negeri. Kerajaan Negeri perhalusi pelaksanaan pemberian khas. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahami dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik, Salam Malaysia Medani, Salam Hormat.

0: sebab aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix. Yes, I'm...

Kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit teka.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix,
2: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stokin? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
3: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109, atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
2: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Sebentar lagi, utama 9 pagi.

kuasai teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu berkauman elak pecah belah masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Peningkatan sentimen berasaskan negeri, kaum dan agama berpotensi mengancam keharmonian serta keselamatan negara sekiranya tidak ditangani secara berhimah. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, masyarakat tidak seharusnya terperangkap dengan sentimen berkenaan yang bersifat memecah belahkan kerana negara kini berdepan cabaran keselamatan baharu yang lebih kompleks termasuk ancaman teknologi dan digital. Perdana Menteri dalam pada itu berkata Malaysia akan terus selamat dan cemerlang sekiranya isu perkauman dan sikap lampau kaum dihentikan. Jelas beliau, pemahaman terhadap nilai muafakat menjadi tunjang penting kepada usaha tersebut. Kekuatan dan jaminan keselamatan negara juga bergantung kepada pemahaman masyarakat berbilang kaum terhadap nilai muafakat. Dato' Sri Anwar turut memberitahu, sebarang isu perkauman yang dilontarkan adalah tidak berasas kerana kedudukan Melayu dalam negara sentiasa tercermin dalam perlembagaan.
1: Saya Melayu, saya tak mahu Melayu dihina. Saya bangga dengan bangsa saya, budaya saya, bahasa saya, agama saya yang saya yakini. Tapi saya hormat dan saya iktiraf hak setiap orang, setiap kaum.
0: Beliau berkata demikian semasa program Yuk Merahkan Johor di Johor Bahru yang turut dihadiri calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik. Sementara itu, negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber. Jelas Dato' Sri Anwar, usaha tersebut bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Katanya, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya, menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada sikap setiap lapisan masyarakat.
2: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Dia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Dia mesti terbuka dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar berkata kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan mana-mana pihak berdasarkan warna politik demi kepentingan peribadi. Ia menjadi amanah dan tanggungjawab dalam usaha menyelesaikan isu berkaitan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan komitmen tersebut dibuktikan menerusi pelbagai agenda pembangunan dan penambahbaikan infrastruktur strategik yang dilaksanakan di seluruh negara termasuk Johor, Kelantan serta Kedah. Tambah beliau, kerajaan kekal komited mengutamakan kebajikan rakyat serta pembangunan negeri biarpun di bawah pentadbiran pembangkang seperti Kelantan dan Kedah. Menyentuh isu pendidikan, beliau berkata kerajaan Madani juga sentiasa bersikap inklusif dalam menyalurkan bantuan tanpa mengambil kira latar belakang politik sesebuah institusi. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan Majlis Perwakilan Pelajar diberikan pendedahan berkaitan kepimpinan dan politik menerusi kursus khas yang disediakan. Kursus itu bagi memberi kefahaman kepada pemimpin pelajar mengenai bidang politik negara sekaligus membentuk kepimpinan yang lebih matang. Pihaknya akan membiayai kursus berkenaan agar mereka dapat memasuki kursus kepimpinan itu dalam mencorak politik sebenar di tanah air. Beliau berkata demikian semasa menghadiri program Khabar Siswa di Politeknik Ibrahim Sultan, Johor Bahru. Pelaksanaan Agenda 2030 Negara terus diperkukuh melalui pendekatan berasaskan komuniti bagi memastikan manfaat pembangunan dapat dirasai secara inklusif terutama golongan rentan. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata demikian ketika melancarkan laporan tahunan APPGM SDG 2025. Jelas beliau, kepentingan kerjasama pelbagai pihak perlu ditekankan dalam menterjemahkan dasar pembangunan negara kepada tindakan di peringkat tempatan. Katanya, pendekatan penyentempatan matlamat pembangunan mampan melalui APPGM SDG menjadi penghubung antara dasar kerajaan dengan keperluan sebenar komuniti selain membantu mengenalpasti cabaran dan penyelesaian mengikut konteks kawasan.
3: Kementerian Ekonomi menjari bahawa kejayaan pelaksanaan SDG bergantung kepada kekuatan pelaksanaan di peringkat akar umbi. Justru pendekatan localization yang dipelopori oleh APPGM SDG amat berdepatan dengan aspirasi kerajaan jika usaha ini berjaya menterjemahkan dasar nasional kepada tindakan yang akan memanfaatkan secara langsung kepada rakyat secara berterusan dan mampat.
0: Datuk Muhammad Syahar Abdullah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis marah ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Gelad awal pagi tadi. Kylian Mbappe muncul wira Li Blue apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lenceng menarik. Usman Dembele kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran Mbappe untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappe selepas penyerang itu meledak gol ke-8 kejohanan. Menurut Deschamps, Mbappe tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama. Dia menyifatkan pencapaian mara ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. Skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan gandingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway, Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol. Dalam hal itu, Haaland berkata, tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan yang untuk muncul juara. Manakala Norway hanya mahu terus menikmati kemarahan bersejarah buat kali pertama.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, serpihan rangka sebuah pesawat kargo milik syarikat penerbangan Pakistan ditemukan di Laut Arab. Namun menurut pihak berkuasa lapangan terbang, 5 kru pesawat itu masih belum dapat dikesan. Serpihan pesawat Boeing 737 itu ditemukan di perairan berhampiran Amara di barat Karachi selepas operasi pencarian selama 12 jam. Keadaan laut bergelora susulan permulaan musim monsun menjejaskan operasi pencarian. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa melancarkan serangan ke atas markas pemerintahan dan kawalan Amerika Syarikat di Asia Barat serta pangkalan udara Al-Azraq di Jordan. Dalam satu kenyataan yang disiarkan agensi berita Fars, pasukan aero angkasa badan IRGC melancarkan 10 peluru berpandu balistik ke arah kedua-dua lokasi berkenaan dan mendakwa serangan itu memusnahkan kedua-dua kemudahan tersebut. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar Jean-Noël Barra, dalam satu semubal bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela 2 minggu lalu, angka korban meningkat kepada 3,889 orang. Menurut laporan kerajaan, hampir 17,000 mangsa cedera. Manakala hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sedang mengumpul dana pemulihan berjumlah $300 juta bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix,
2: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
3: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur? Jangan lepaskan sorotan detik-detik paling mendebarkan Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di storan.

0: Menyintai Mu.
1: Wow.
0: Crush lah ni.
1: Lagu menjadi hit kumpulan Stings.
0: Betul. Okay, jadi terima kasih sekali lagi untuk anda juga yang dengar menerusi RTM Klik ataupun menerusi frekuensi. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami untuk Segar Sabah FM untuk minggu ini. Kami tamatkan sekarang ini selepas lagu Stings.
1: Oh, okay. Jadi sebabnya minggu depan baru kami akan bersua untuk Gegar Segar, yeah. Dan juga sudah semestinya Segar Sabah FM Isnin hingga Jumat 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Betul. Saya Claire Jamie.
1: Saya ni Robin.
0: Kita jumpa lagi.
1: Bye-bye.

0: kecemasan, boleh saya bantu?
1: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
2: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
3: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
4: MERS 999. Gunakan dengan berhemat.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

ekspresi. Inspirasi. Ekspresi. Inspirasi. Ekspresi inspirasiku, kita kini berada di jam yang kedua untuk hari ini, 10 Julai 2026. Sedikit info Edit ingin kongsikan kepada anda, yang mana berkenaan dengan bantuan awal persekolahan BAP tingkatan 6 tahun 2026, yang mana agihan ini bermula 28 Jun 2026 pada Ahad lepas, yang mana sehinggalah 27 Julai ini bersamaan dengan hari Isnin, RM150 bagi seorang murid. Okey, yang mana agihan kepada murid tingkatan 6 baharu yang telah mendaftar pada 8 Jun 2026. Jadi sebanyak 52,810 murid tingkatan 6 baharu di 616 buah pusat tingkatan 6 di seluruh negara. Yang mana perluasan pemberian BAP kepada pelajar tingkatan 6 adalah cerminan keprihatinan Kerajaan Madani dalam meringankan beban kewangan ibu bapa dan penjaga dalam melakukan persediaan keperluan persekolahan. Jadi ini telah pun dikongsikan menerusi Kementerian Pendidikan berkenaan dengan bantuan awal persekolahan BAP tingkatan 6 tahun 2026. Is this thing on?

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di MPT.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuharan. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

jelas. Jangan jadi penyebar fitnah. Berwaspada dan periksa sesuatu maklumat, pastikan atau sure, iaitu S, source, sumber. U, understand, faham. R, research, selidik. U, evaluate, buat penilaian. Tidak pasti, jangan kongsi.

Bahan plastik mengambil masa beratus tahun, malah mungkin beribu tahun untuk reput, sekaligus mencemarkan alam sekitar jika dibuang merata-rata. Bahan plastik ini boleh dikitar semula menjadi alat kegunaan harian kita. Biasakan membuang bahan plastik ke dalam tong kitar semula perhampiran anda.

tolak fahaman perkauman dan ekstrim. Ekonomi Malaysia berkembang pada kadar 4.7%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari.

Korang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makan

0: Tahukah anda apa itu kepala air? Apabila berlaku hujan bukit atau hujan lebat di ulu sungai, akan terjadi fenomena kepala air. Satu bencana yang akan membawa kepada kerosakan harta benda dan kehilangan nyawa.
1: Sekiranya arus sungai tiba-tiba bertukar warna dari jernih kepada gelap atau kehitaman, aliran air tenang bertukar deras dan terdapat banyak sampah sarap atau daun kering yang hanyut, disusuli bunyi deruan air yang kuat dari jauh, segeralah keluar dan tinggalkan kawasan sungai kerana kepala air akan tiba.
0: Kepala air boleh mencapai ketinggian sehingga 10 meter dalam beberapa minit sahaja dan sangat deras.
2: Jangan berlengah, tinggalkan kawasan sungai demi keselamatan.
3: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Idy Joseph dalam Berita Sabah FM. Tentera Darat Malaysia TDM sedang mengadakan eksersis Keris Strike Siri 31 2026 bersama Tentera Darat Amerika Syarikat dan Tentera Darat Australia di Kota Belud. Latihan tersebut bermula hari ini 10 Julai sehingga 27 Julai. Latihan tahunan itu bertujuan meningkatkan keupayaan operasi bersama serta memperkukuh kerjasama ketenteraan antara negara terlibat. Dalam satu kenyataan, TDM menjelaskan sepanjang tempoh latihan, konvoi aset ketenteraan akan menggunakan laluan Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud. Justru, orang ramai dinasihatkan supaya berhati-hati ketika melalui laluan berkenaan serta tidak cemas sekiranya melihat pergerakan anggota tentera asing dan aset ketenteraan di kawasan latihan. Masyarakat setempat juga diminta tidak menyebarkan sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kegusaran awam. 600 juta daripada pemberian khas berjumlah 1.5 bilion ringgit kepada Sabah telah disalurkan pada 12 Jun lalu. Demikian penjelasan Kementerian Kewangan dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat kepada soalan Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau mengenai pelaksanaan pembayaran pemberian khas kepada Sabah. Menurut kementerian itu, baki 900 juta ringgit akan disalurkan selepas perintah pemberian khas baharu berkuat kuasa mengikut proses dan peruntukan perlembagaan persekutuan. Rundingan antara kerajaan persekutuan dan negeri diteruskan menerusi Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 bagi menambah baik kaedah pemberian khas selaras dengan peruntukan perlembagaan dan semangat MA63. Sementara itu, ketika membahaskan rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 di Dewan Rakyat, Dato' Wilfred menyarankan pendekatan tadbir urus pertanian secara perkongsian antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sabah dan Sarawak. Menurut beliau, dasar pertanian negara perlu dirangka secara bersama bagi mengambil kira keperluan serta cabaran berbeza yang dihadapi setiap wilayah. Beliau turut mencadangkan rundingan rasmi dengan kedua-dua negeri sebelum barang peraturan baharu digubal, terutama yang melibatkan bidang kuasa Sabah dan Sarawak. Selain itu, Dato' Wilfred mengemukakan cadangan termasuk penyediaan laporan tahunan keterjaminan beras negara serta pelan tindakan bagi meningkatkan pengeluaran padi dan mengurangkan kebergantungan kepada import beras. Program Pembangunan dan Bimbingan Institut Keusahawanan Negara Berhad, INSKEN, terus memperkukuh ekosistem keusahawanan yang memberi manfaat kepada usahawan di seluruh negara. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Steven Sim Che Kiong berkata, kejayaan itu turut diiktiraf di peringkat antarabangsa apabila INSKEN meraih dua anugerah antarabangsa pada GOV Media apabila INSKEN meraih dua anugerah antarabangsa pada GOV Media Conference and Awards 2026 di Singapura, iaitu Anugerah Inisiatif Digital Terbaik Malaysia menerusi program InScan Mini Coaching Marketing dan Anugerah Program Latihan Terbaik Malaysia melalui program InScan Bumi Putra Business Coaching. Menurut Stevens Sim, pengiktirafan tersebut membuktikan keberkesanan pelaburan kerajaan dalam pembangunan kapasiti usahawan. Sejak ditubuhkan 20 tahun lalu, INSKEN telah melatih lebih 159,000 usahawan menerusi kira-kira 4,000 program pembangunan keusahawanan di seluruh negara. Inisiatif Satu Daerah Satu Kompleks Sukan terus diperkasa bagi memastikan lebih ramai rakyat Sabah mempunyai akses kepada kemudahan sukan berkualiti di seluruh negeri. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, inisiatif itu merupakan perancangan jangka panjang kerajaan negeri bagi memastikan setiap daerah memiliki kompleks sukan yang lengkap, sekaligus memperkukuh pembangunan atlet di peringkat Akar Umbi. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja ke Kompleks Sukan dan Arena Belia Lahad Datu. Sehingga kini, 17 kompleks sukan telah dibina di Sabah, manakala dua lagi di Tongod dan Sok yang dalam pembinaan.
Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani, salam hormat.

0: Ustaz Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Goes for the return. It's Neymar!
3: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.

Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: jatuh cinta.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
3: Satu suara, satu identiti. Kebanggaan kita orang Sabah.
4: Dengarlah tu.
5: Janji dengar.
4: Sabah FM.
5: Bagus, Pak.

0: batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

Simfoni Tetap di Hati baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.35 minit petang. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

Simfoni Tetap di Hati baik sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 7.51 minit malam. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
0: Tawau 95.7 FM.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Sebentar lagi berita Sabah FM.
2: Baguslah.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Persediaan menghadapi Tahun Melawat Sabah 2027. Lembaga Pelancongan Sabah STB menyusun semula strategi pelancongan tahun depan dengan tumpuan diberikan kepada kerjasama lebih erat bersama pemain industri. Pengerusi STB Datuk Johniston Bangkuai berkata, kerjasama berterusan penting bagi memastikan setiap inisiatif yang dirancang relevan, berdaya saing dan memberi manfaat kepada industri serta komuniti setempat. Beliau berkata demikian pada sesi libat urus kluster STB mengenai cadangan strategi dan inisiatif 2027 di Kota Kinabalu. Menurutnya, walaupun prestasi pelancongan Sabah bagi 5 bulan pertama tahun ini memberangsangkan, pemain industri tidak boleh berasa selesa. Ini kerana persaingan global semakin sengit dan kehendak pelancong sentiasa berubah. Datuk Johniston yang juga pembantu menteri kepada ketua menteri berkata, kerajaan negeri akan terus memberi sokongan melalui promosi destinasi, penyelarasan dasar dan pembangunan infrastruktur. Manakala sektor swasta digesa menerajui inovasi produk serta tarikan baharu bagi memastikan Sabah kekal menjadi pilihan pelancong. Pengiktirafan terhadap pelajar cemerlang wajar diteruskan bagi menyuntik semangat generasi muda untuk terus mencipta kecemerlangan dalam akademik. Ahli Parlimen Putatan Datuk Syahilmi Yahya berkata, usaha seumpama bukan sahaja menghargai pencapaian pelajar, malah membantu melahirkan modal insan berkualiti yang diperlukan bagi pembangunan negeri pada masa depan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Penyerahan Sumbangan Pelajar Cemerlang STPM 2025 Anjuran Pusat Khidmat Rakyat Putatan. Menurutnya, pendidikan merupakan asas penting dalam memperkukuh kualiti sumber manusia. Justru, sokongan terhadap kecemerlangan akademik akan terus menjadi keutamaan. Seramai 44 pelajar STPM 2025 dengan PNGK antara 3.50 hingga 4.00 dari 3 sekolah di kawasan Parlimen Putatan menerima sumbangan pada majlis tersebut. Bagi memastikan keselamatan dan ketenteraman awam terus terpelihara, Polis Daerah Ranau mempergiatkan rondaan pencegahan jenayah di seluruh kawasan pentadbiran daerah tersebut. Rondaan berkala yang melibatkan anggota balai polis serta unit Mobile Patrol Vehicle MPV dilaksanakan sebagai langkah proaktif meningkatkan kehadiran polis di lapangan, sekaligus mencegah sebarang kegiatan jenayah. Dalam satu kenyataan, IPD Ranau memaklumkan usaha berterusan itu juga bertujuan meningkatkan keyakinan serta memberi rasa selamat kepada masyarakat. Sehubungan itu, orang ramai disaran terus bekerjasama dengan menyalurkan maklumat kepada pihak polis sekiranya mengesan sebarang aktiviti mencurigakan di kawasan kediaman atau persekitaran masing-masing bagi membantu usaha membanteras jenayah. Sementara itu, seramai 143 warga ibu pejabat polis daerah IPD Kota Kinabalu menyertai program kesihatan pergigian 2026, program hasil kerjasama polis Diraja Malaysia, PDRM dan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM itu bertujuan menggalakkan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan warga PDRM serta meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan penjagaan mulut. Dalam satu kenyataan, IPD Kota Kinabalu memaklumkan peserta yang terdiri daripada pegawai kanan polis, pegawai rendah polis dan pegawai awam menjalani pemeriksaan pergigian, cuci gigi, tampalan gigi dan pemeriksaan tekanan darah. Mereka turut mengikuti ceramah kesihatan dan pameran interaktif sebagai usaha memperkukuh kesedaran bahawa kesihatan pergigian merupakan antara aspek penting dalam mengekalkan kecergasan dan kesiapsiagaan anggota ketika menjalankan tugas. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
2: Baguslah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Symphony.
1: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
4: Bagus Bang.

0: Simfoni. Bersama anda di Simfoni Sabah FM. Tetap di hati. Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Agam orang, izin bawa pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

10 Julai 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzal binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Husin bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pusat Pertabalan.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.

0: Bagus lah Sabah FM.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

PRN Johor SPR jangka 70% keluar mengundi esok. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau lonjak ekonomi sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

0: Mini Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Seorang jurugara perunding dihadapkan ke mahkamah sesyen Piala Dunia hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Rentak 46 sub

Peranan negara dalam usaha menangani pencemaran jerebu rentas sempadan di rantau ASEAN terus diperkukuh apabila negara menjadi timbalan pengerusi pada mesyuarat ke-27 Sub-Regional Ministerial Steering Committee MSC mengenai pencemaran jerebu merentas sempadan AATHP di Indonesia baru-baru ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup yang hadir mewakili negara dalam mesyuarat itu berkata, Malaysia telah membentangkan cadangan pelaksanaan diplomasi sains dan dana jerebu sebagai pendekatan baharu memperkukuh pelaksanaan perjanjian ASEAN AATHP. Pengiktirafan terhadap pelajar cemerlang wajar diteruskan bagi menyuntik semangat generasi muda untuk terus mencipta kecemerlangan dalam akademik. Ahli Parlimen Putatan, Datuk Syahilmi Yahya berkata, usaha seumpama bukan sahaja menghargai pencapaian pelajar, malah membantu melahirkan modal insan berkualiti yang diperlukan bagi pembangunan negeri pada masa depan. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Penyerahan Sumbangan Pelajar Cemerlang STPM 2025, Anjuran Pusat Khidmat Rakyat Putatan. Sementara itu, Dato' Syahilmi turut menggalakkan graduan Sabah yang melanjutkan pengajian di luar negeri kembali berkhidmat di negeri asal selepas tamat pengajian. Katanya kerajaan menerusi agenda Sabah Maju Jaya 2.0 telah menyediakan pelbagai inisiatif serta peluang pekerjaan yang boleh dimanfaatkan oleh graduan tempatan. Justru peluang itu perlu diisi oleh anak-anak Sabah yang mempunyai kelayakan dan kemahiran bersesuaian bagi memastikan pembangunan negeri digerakkan oleh tenaga kerja tempatan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani, salam hormat.

Nasabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau dibuka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: Tekan dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 untuk perkembangan selanjutnya terus bersama wartawan Muhammad Najib Mashhur di Maharani. Silakan Najib.
1: Baik, terima kasih. Seramai 2,727,926 pengundi yang layak mengundi akan melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Johor ke-16 hari ini. Saudara, daripada jumlah itu, 2,703,175 merupakan pengundi biasa, manakala 12,041 terdiri daripada anggota tentera dan pasangan, dan 12,710 daripada anggota polis dan pasangan yang telah pun selesai melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi awal baru-baru ini. Saudara, seramai 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi bagi Dun Johor pada kali ini. Daripada jumlah itu, 138 merupakan calon lelaki dan 34 terdiri daripada calon wanita. Saudara, dapat juga dikongsikan di mana 27 dun menyaksikan pertembungan 3 penjuru, 14 dun 1 lawan 1, 12 dun menyaksikan pertembungan 4 penjuru dan 5 penjuru di 3 kerusi dun pada kali ini. Dan pada ketika ini, saya berlintas langsung dari N15 Maharani menyaksikan pertembungan 4 penjuru yang diwakili oleh calon Perikatan Nasional Anwar Hayyan, Barisan Nasional Dato' Ashari, Muda Amir Jack dan Pakatan Harapan Takiyuddin Cik Man. Bagi Dun Maharani pada ketika ini, seramai 40,040 orang akan turun mengundi, termasuk daripada mereka telah pun melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi awal baru-baru ini. Alhamdulillah, cuaca pada ketika ini begitu baik, akan memberi laluan kepada semua mereka yang akan hadir bagi melaksanakan tanggungjawab dan amanah selaku pengundi yang akan dibuka secara rasminya pada pukul 8 pagi nanti sehingga ke pukul 6 petang nanti. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya menjangkakan peratusan keluar mengundi hari ini mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusinya, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, ia berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkempen yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Kira-kira 2.7 juta pengundi layak mengundi yang melibatkan sejumlah 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran di seluruh negeri. Dalam pada itu, hujan dan ribut petir dijangka melanda beberapa kawasan di Johor hari ini. Men Malaysia menjangkakan hujan di daerah Johor Bahru, Batu Pahat, Kulai, Muar, Pontian dan Tangkak pada sebelah pagi. Bagaimanapun, berkemungkinan tiada hujan di 6 daerah berkenaan pada sebelah petang dan malam. Sementara itu, daerah Keluang, Kota Tinggi dan Segamat dijangka mengalami ribut petir pada sebelah petang, manakala keadaan cuaca sama diramalkan melanda Mersing bermula dari petang hingga malam. Bagi penumpang, menampung peningkatan permintaan penumpang yang pulang mengundi, sebanyak 36 tren tambahan bagi perkhidmatan tren elektrik disediakan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB bersempena PRN Johor bermula semalam hingga esok, melibatkan laluan KL Central, JB Central dan JB Central Gemas. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Azlan Shah Al-Bakri memaklumkan diskaun tambang 30% bagi laluan Gemas JB Central Gemas sepanjang tempoh tersebut.

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Mohriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Sabah FM.
2: Hello. You busy tak malam ni? Jom keluar.